vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim la ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.

0: este ora 5.
1: Ora după ora.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.
3: Aquarele FM.

0: Este ora 6.
1: Ora după ora.
2: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Iuliana Beregoi, cântăreața și vloggerița din Republica Moldova, cu peste 1 milion de urmăritori pe Instagram și peste 2 milioane de followeri pe TikTok, cu milioane de vizualizări la piesele sale și videoclipurile de pe YouTube. Artista își alintă uriașa comunitate de fani, generația Z, dar asta nu are legătură cu vârsta lor. Pentru a fi membru al ei, trebuie doar să ai sufletul independent, pozitiv și să fii optimist. Iuliana Beregoi îmbină cu mult succes pasiunea sa pentru muzică și cu actorii. Încă din 2017, interpreta a devenit protagonista serialului Lara, produs în România.
1: Artiști de succes.

hainele, mintele,

Artiști de succes pe Aquarele FM. The Motans este o formație muzicală autohtonă care s-a făcut remarcată atât în Republica Moldova cât și în România. Inițial, solistul trupei Denis a avut o carieră în domeniul marketing și vânzări. Cu toate că el s-a interesat de marketing încă de la școală, artistul totuși a decis să-și urmeze visul de a face muzică. Denis Roabeș spune că a trăit în Moscova 3 ani, după care a revenit în Moldova pentru un an. La 17 ani a înțeles că muzica e menirea sa, iar marketingul nu îl reprezintă. Denumirea trupei The Motans își are originele în visele solistului. Timp de 7 ani înainte de a-și începe cariera muzicală, Denis visa doar motani și pisici. Plus la asta, în copilărie adopta pisici, având destul de multe. Uimitor este faptul că atunci când a început să cânte, visele au dispărut. Anume aceasta l-a determinat să-și numească trupa astfel și, fără îndoială, i-a adus un succes nemaipomenit. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Ionel Istrati s-a născut în 1990 la Chișinău, însă 2 ani mai târziu s-a mutat cu familia în localitatea Țibuleuca, Transnistria. Istrati a absolvit acolo gimnaziul și școala de muzică de pian și acordeon din Dubăsari. Din 2007 până în 2009 a studiat la Liceul de Știință și Tehnologie Modernă din Chișinău, iar din 2009 și-a continuat studiile în cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova, la Facultatea de Afaceri și Management. În 2008 a lansat primul său videoclip pentru piesa Poate, iar în iulie 2009 un al doilea clip video Uită-mă. În 2010, cântărețul a luat parte la finala competiției Eurovision Song Contest în Moldova cu piesa Te iubesc și în același an a participat la Fabrica de Staruri 2. În 2011 a participat la primul sezon al show-ului Vocea României. Artiști de succes.

0: la cheltuielile neprevăzute și încearcă să nu reacționezi la impuls. Taur. Te bucuri de stabilitate pe plan financiar și de apreciere din partea colegilor. În viața de cuplu lucrurile merg lin, însă pe planul sănătății s-ar putea să simți o ușoară lipsă de energie. Acordă-ți timp pentru odihnă și deconectare. Gemeni. Apar oportunități excelente de comunicare și s-ar putea să primești o veste bună legată de un proiect. Pe de altă parte, ai grijă la tendința de a face multe sarcini deodată. Păstrează-ți echilibrul și nu uita să te relaxezi. Rac. Atenție sporită, va fi o zi extrem de dificilă în care te confrunți cu probleme pe toate planurile. La locul de muncă apar tensiuni majore și blocaje neașteptate, iar resursele financiare sunt grav presate. În viața personală, neînțelegerile pot escalada rapid dacă nu îți păstrezi calmul. Leu. Nivelul tău de energie este la cote maxime, iar carisma te ajută să obții sprijin în tot ce îți propui. Totuși, la capitolul bani ar fi bine să fii ceva mai chibzuit și să eviți investițiile riscante. În dragoste, o discuție sinceră aduce claritate. Fecioară. Va fi o zi neutră, fără evenimente majore. Rutina de la birou te ajută să rămâi organizat, dar s-ar putea să simți o ușoară monotonie. Este un moment bun pentru a-ți pune gândurile în ordine și pentru a planifica pașii următori, fără să te grăbești. Balanță. Relațiile cu cei din jur sunt armonioase și s-ar putea să legi noi prietenii promițătoare. Pe plan profesional, totul decurge conform planului, însă atenția la detalii este esențială pentru a evita mici erori de calcul. Păstrează-ți optimismul. Scorpion. Fii pregătit pentru o zi complicată, marcată de probleme pe toate planurile. Proiectele profesionale se lovesc de obstacole neprevăzute, iar bugetul îți este dat peste cap de cheltuieli urgente. Nici în relația de cuplu nu găsești liniște, tensiunile fiind prezente la tot pasul. Săgetător. Creativitatea ta este la înălțime și s-ar putea să găsești soluții ingenioase pentru probleme mai vechi. Totuși, starea de spirit poate oscila pe parcursul acestei zile din cauza unor mici întârzieri administrative. Tratează totul cu răbdare și umor. Capricorn. Rezultatele muncii tale încep să se vadă, aducând satisfacții pe plan profesional și financiar. În schimb, planul personal necesită mai multă atenție, deoarece cei dragi îți pot reproșa lipsa de disponibilitate. Găsește un echilibru între carieră și familie. Vărsător. În această zi ai parte de momente bune, dar și de mici provocări. În timp ce ideile tale sunt bine primite de partenerii de afaceri, atmosfera din cercul de prieteni poate fi ușor tensionată. Nu te lăsa atras în drame care nu te privesc direct. Pești. Intuiția te ajută să iei decizii bune pe plan financiar, dar pe plan sentimental s-ar putea să simți o oarecare distanțare. Nu trage concluzii grăbite și lasă lucrurile să curgă de la sine. O plimbare în aer liber îți va reda starea de bine. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 17 septembrie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM.
1: Constelația Aquarela.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarela FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarela FM.

0: Sănătate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
2: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
3: Осень становится интереснее в Сан-Сити. С 14 сентября по 10 октября примите участие в осеннем марафоне. Покупайте одежду, обувь и косметику от 1000 леев и выигрывайте крутые призы каждую неделю. А в финале главный суперприз. Сан-Сити. Твой торговый центр. Улица Пушкина, 32.
0: Публичитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Non-stop pe Aquarel FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
1: Beyoncé a lansat un nou produs de colecție pentru fanii săi, însă prețul acestuia a provocat rapid reacții pe rețelele de socializare. Artista, care a devenit miliardar anul trecut, vinde o cutie de lemn destinată colecționării și expunerii discurilor de vinil pentru suma de $948,01. Produsul a fost lansat într-o ediție limitată de 500 de exemplare, iar prețul are o semnificație aparte. Cele patru cifre fac trimitere la data de naștere a artistei, 4 septembrie 1981. Conform descrierii oficiale a produsului, cutia din lemn de pin a fost creată pentru a găzdui și expune colecția ta de viniluri Beyoncé, iar designul este inspirat de frumusețea stupilor tradiționale. Cutia are detalii personalizate gravate, precum și o curea din piele artificială și accesorii metalice aurii. În ciuda prețului, cutia nu vine însoțită de discurile artistei, iar cei $948,01 nu reprezintă neapărat suma finală pe care un cumpărător ar trebui să o plătească. Prețul produsului a devenit rapid subiect de discuție pe rețelele sociale, unde mai mulți fani ai lui Beyoncé și-au exprimat nemulțumire. Alți utilizatori au comparat cutia cu un sicriu pentru un hamster, în timp ce cineva a glumit că Beyoncé pare să-și golească spațiile de depozitare. Andreea Bălan este foarte atentă la modul în care fiicele sale, Ela, în vârstă de 9 ani, și Clara, de 7 ani, folosesc tehnologia. Artista a decis ca, pentru moment, cele două să nu aibă propriile telefoane mobile, chiar dacă mulți dintre colegii lor folosesc deja astfel de dispozitive. Cântăreața a vorbit recent despre relația apropiată pe care o are cu fetițele sale și a dezvăluit că acestea obișnuiesc să o caute atunci când este plecată de acasă. Andreea Bălan nu intenționează să schimbe prea curând această regulă, în special în cazul fiicei sale mai mari. Ela va primi primul telefon mobil abia odată cu intrarea la gimnaziu. Artista spune că este surprinsă de numărul mare de copii care primesc telefoane de la vârste foarte mici. Delia și-a surprins din nou urmăriturii cu apariții în stilul non-conformist cu care i-a obișnuit. Artista a publicat mai multe fotografii realizate pe terasa locuinței sale, lângă piscină, unde a transformat o simplă ședință foto într-o adevărată demonstrație de styling extravagant. Pentru unul dintre lucruri, cântăreața a ales un costum de baie argintiu strălucitor și foarte decupat, care evidențiază silueta și tatuajul de pe umăr. Elementul neașteptat al ținutei a fost însă încălțămintea. În locul unor sandale sau papuci de vară, Delia purta cizme maro masive până aproape de genunchi, cu platformă și talpă groasă. Ținuta a fost completată de o pereche de ochelari supradimensionați cu lentile aurii cu aspect futurist. Alegerile vestimentare neobișnuite nu sunt deloc o noutate pentru Delia. Artista experimentează frecvent cu piese extravagante, proporții supradimensionate și combinații surprinzătoare, iar stilul său continuă să provoace reacții în rândul urmăritorilor. Noile fotografii au atras rapid comentarii, iar unii dintre fani au apreciat tocmai libertatea cu care vedeta și construiește aparițiile.
0: Știri mondene.
1: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarel FM.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
3: Stilul nu se urmează, stilul se impune. La Vogue Man găsești piese casual impecabile, croieli moderne și țesături de top pentru fiecare zi. Combinații perfecte care îți scot în evidență caracterul tău. Arată bine, simte-te puternic în fiecare zi. Vogue Man, centrul comercial Atrium, etajul 3.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. De la 1 octombrie, toți consumatorii casnici și non-casnici din țară își vor putea alege furnizorul de gaz și energie electrică în baza unui comparator online care va arăta oferta cea mai avantajoasă de preț. Instrumentul digital a fost lansat de Agenția pentru Reglementare Energetică și este disponibil gratuit pe site-ul instituției. Sistemul nu necesită niciun cost, parolă, date personale sau instalarea vreunei aplicații. Acesta a fost lansat în contextul liberalizării piețelor de gaze naturale și energie electrică. Potrivit ANRE, comparatorul online al ofertelor furnizorilor de gaze naturale și energie electrică este deocamdată în perioada de testare și va fi funcțional pe deplin de la 1 octombrie. Măturina standard s-a scumpit miercuri cu 18 bani și a ajuns la 35 de lei și 15 bani pentru un litru, cel mai mare preț înregistrat până acum. Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică, benzina cu cifra octanică 95 s-a scumpit cu 9 bani și costă cel mult 33 de lei și 35 de bani per litru. ANRE explică noile majorări prin intensificarea tensiunilor din Orientul Mijlociu și creșterea riscurilor privind aprovizionarea globală cu produse petroliere. În ultimele zile, cotația plați pentru o tonă de motorină a depășit 1570 de dolari, iar cea pentru benzina 18 bani și a ajuns la 35 de lei și 15 bani pentru un litru, cel mai mare preț înregistrat până acum. Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică, benzina cu cifra octanică 95 s-a scumpit cu 9 bani și costă cel mult 33 de lei și 35 de bani per litru. ANRE explică noile majorări prin intensificarea tensiunilor din Orientul Mijlociu și creșterea riscurilor privind aprovizionarea globală cu produse petroliere. În ultimele zile, cotația plați pentru o tonă de motorină a depășit 1570 de dolari, iar cea pentru benzină a trecut de 1360 de

rămâne expusă evoluțiilor regionale și internaționale care pot afecta lanțurile de aprovizionare. Pe piețele internaționale, prețul petrolului continuă să crească. Cotația Brent a ajuns la $107.55 pentru un baril, în creștere cu 1,77%, iar petrolul american a ajuns la $103.30, cu 1,88% mai mult. Agenția Servicii Publice avertizează cetățenii asupra unei noi scheme frauduloase bazate pe promisiuni de programări urgente la examenele auto, subliniind că astfel de servicii sunt ilegale și neautorizate. În ultima perioadă, pe Instagram, TikTok sunt promovate tot mai activ servicii de programare urgente la examenele auto, inclusiv prin intermediul contului programare.urgență.md. Persoanele care oferă aceste servicii solicită bani și datele programării oficiale, precum codul sau linkul acesteia, pretinzând că pot identifica locuri libere și pot modifica data examenului, subliniază Agenția Servicii Publice. Nu transmiteți datele personale sau de programare persoanelor necunoscute și nu achitați bani pe conturi neoficiale, avertizează ASP. Instituția le recomandă cetățenilor să se informeze exclusiv de pe pagina oficială a instituției și să sesizeze autoritățile competente în cazul în care sunt contactați de persoane care promit programări contra cost. Doi concubini au fost reținuți de poliție. Aceștia ar fi jefuit mai multe apartamente din capitală. Suspecții acționau în echipă, fiecare având rolul său, bărbatul pătrundea în locuințe, iar femeia era responsabilă de supravegherea zonei. Potrivit oamenilor legii, pentru a nu fi recunoscuți după comiterea furturilor, cei doi își schimbau hainele și își modificau aspectul. În urma perchizițiilor efectuate la locuința închiriată de suspecți, polițiștii au ridicat obiecte și ustensile care ar fi fost folosite la comiterea furturilor, precum și alte bunuri relevante pentru anchetă. Poliția continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele și pentru a verifica dacă aceștia ar fi fost implicați și în alte cazuri similare. Meteo. Joi, pe 17 septembrie, vremea în Chișinău va fi chiar mai caldă, fiind caracterizată de un cer predominant însorit și o atmosferă plăcută de toamnă. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, temperatura maximă va urca până la plus 26 de grade Celsius în orele amiezii. În timpul nopții și în primele ore ale dimineții, valorile vor coborî până la plus 9 grade Celsius. Cerul va fi senin în cea mai mare parte a zilei, spre seară pot apărea câțiva nori trecători, însă șansele de precipitații rămân nule. Vântul suflă slab din direcția sud-estică cu viteze de aproximativ 11-13 km la oră. Presiunea atmosferică se va menține normală. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

Ina ne-a încântat în această oră pe unda 90,7, 8 și 12 minute sunt în capitală. Bună dimineața, bun regăsit, sunt Daria la Popitru și în fața microfonului. Vă aduc o cafea savuroasă în această dimineață, are zahăr, dar este foarte dulce, așa că vin să împărtășesc din această dulceață și cu domniile voastre. Bună dimineața și bun regăsit!

0: Nolan Taylor, 90,7 FM. Și dacă tot este ora micului dejun, hai să vă zic astăzi ce sărbătoare este, așa, din alea haioase, cum v-am obișnuit deja, de Ziua Națională a Găluștelor cu Mere. Nu știu dacă ați auzit despre asta, că e o sărbătoare venită de acolo, din Statele Unite ale Americii. E sărbătorită în fiecare an, pe 17 septembrie. Este o ocazie perfectă pentru a coace sau a savura un desert delicios de toamnă. Găluștele cu mere, în esență, sunt mere întregi sau tăiate, presărate cu scorțișoară și zahăr, învelite într-o crustă de aluat fraged și coapte până când devin aurii. De cele mai multe ori se servesc calde alături de o cupă de înghețată de vanilie sau stropite cu un sos cald de caramel. Nouă ne plac și merele noastre coapte așa în rol, tot cu scorțișoară sau cu miere, cu nuci și fără crustă de aluat. Știm noi foarte bine. E un desert delicios de toamnă, aș spune. Doamne, ce poftă mi s-a făcut! Hai să savurăm cafeaua de dimineață mai departe. Nițică publicitate, după care Mihail vine să ne încânte.
1: Publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Gândul Mâței susține cel mai grandios concert al său pe 19 noiembrie la Chișinău Arena. 30 de ani de muzică sărbătoriți printr-un spectacol aniversar de neratat cu piese care au unit generații întregi. Bilete pe livetickets.md.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Dragă de Britney Spears, a fost pe 90,7 FM. Da, din nou și din nou citiți și iarăși citiți. Ci că cititul de plăcere este asociat cu o sănătate mentală mai bună, o memorie și o atenție mai bună, dar și cu un risc mai redus de declin cognitiv la vârste înaintate. O analiză realizată de cercetătorii britanici, că ăștia cercetează foarte des, arată că beneficiile apar atât la copii cât și la adulți și vârstnici. Apropo, un studiu care a analizat peste 10.000 de tineri a arătat că acei copii care au început de vreme să citească de plăcere prezentau o atenție, o memorie și funcții executive mai bune. Aceștia aveau și rezultate școlare superioare, mai puține probleme de sănătate mentală și un stil de viață considerat mai sănătos. În medie, copiii care citeau de plăcere dormeau mai bine și petreceau mai puțin timp în fața ecranelor. Așadar, să încurajăm pe ai noștri copii să citească mai mult de plăcere. Asta e cel mai important. Aici, da, intră în joc rolul nostru de părinte, să vedem cât suntem noi de capabili în acest sens, da? Până la urmă trebuie și noi să citim ca să dăm dovadă de exemplu. Bună dimineața! Cu Misha Miller continuă pe Acorelofom.

Shakira, Cardi B, pe Unda Fericirii. Și dacă vă întrebați pe unde mai este Shakira și ce mai face Shakira, se află chiar în prezent la Madrid, în Spania, unde se pregătește intens pentru debutul rezidenței sale istorice de 12 concerte din cadrul turneului ei mondial. Artista a aterizat în capitala Spaniei chiar pe 14 septembrie, fiind întâmpinată de o mulțime impresionantă de fani la aeroport. E bine, primul concert va avea loc chiar mâine, 18 septembrie, la un stadion temporar numit Estadio Shakira. Vă dați seama, rezidența se va întinde până în 11 octombrie cu toate acele concerte multiple. Peste 600.000 de oameni sunt așteptați la spectacole. Evenimentul a provocat o explozie de prețuri la hoteluri, bineînțeles și o suplimentare masivă a curselor de tren și avion către Madrid. Mamă, ce chestie grandioasă! Shakira a pregătit o experiență culturală colosală. În jurul stadionului a fost amenajat parcul Macondo, adică un spațiu de 30 de hectare inspirat din realismul magic al lui Gabriel García Márquez. Are să fie o nebunie totală și până în octombrie, până în 11 octombrie, zic eu că poate ajungi și tu. Apropo, pe plan profesional, acest turneu de succes istoric coincide și cu un moment de mândrie, artista fiind nominalizat în acest an pentru introducerea în faimosul Rock and Roll Hall of Fame. Dragă Shakira, te admir pur și simplu. Și pe tine, Satoshi.

0: Publicitate.
1: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
2: Stilul nu se urmează, stilul se impune. La Vogueman găsești piese casual impecabile, croieli moderne și țesături de top pentru fiecare zi. Combinații perfecte care îți scot în evidență caracterul tău. Arată bine, simte-te puternic în fiecare zi. Vogueman, centrul comercial Atrium, etajul 3.
3: Vrei să înveți să desenezi la nivel profesionist? Academic Traditions, școala Anatol Ghimbu. Pregătirea profesională a portofoliului și pentru admiterea la facultățile de arhitectură și design. 068-76-8180. academictraditions.com.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

de vârst pentru dumneile voastre, o avalanșă de emoții frumoase, muzicale, cum vreți, spuneți-le, avem aici pe Unda Fericirii. Prieteni, savurăm o cafea de dimineață bună, gustoasă, dulce, că da, v-am zis, astăzi mi s-a pus zahăr în cafeaua de dimineață și zic eu, e bună, bună de tot. Știu că din cei care ne ascultă la această oră beau cafeaua fără zahăr, nu știu, încă nu pot. Mai știu și oameni care ceaiul beau fără de zahăr, nu știu, încă nu pot fără această dulceață. Dulceața e binevenită pentru suflet, pentru inimă, de ce nu? Îți dă și energie pentru întreaga zi. Așa că uneori putem să ne permitem aceste dulcegării care nu chiar sunt atât de bune pentru sănătate, dar pentru inimă, o, da, fac bine. 8:49 de minute sunt în capitală, mergem mai departe cu Wallows pe Unda Acorelofă, mai bine și Mark Stam în această oră și Dara, cu siguranță, mai vedem ce mai reușim să ascultăm.

Marc Stampă, 90,7 FM, 8:54 de minute, sunt în capital. Jubel și Dara vin să vă mai încânte pe mai departe. Nu uitați, la ora exactă, Andreana Tecuceanu vă aduce știri proaspete. Neața!

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Este ora 9.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. De la 1 octombrie, toți consumatorii casnici și non-casnici din țară își vor putea alege furnizorul de gaz și energie electrică în baza unui comparator online care va arăta oferta cea mai avantajoasă de preț. Instrumentul digital a fost lansat de Agenția pentru Reglementare Energetică și este disponibil gratuit pe site-ul instituției. Sistemul nu necesită niciun cost, parolă, date personale sau instalarea vreunei aplicații. Acesta a fost lansat în contextul liberalizării piețelor de gaze naturale și energie electrică. Potrivit ANRE, comparatorul online al ofertelor furnizorilor de gaze naturale și energie electrică este deocamdată în perioada de testare și va fi funcțional pe deplin de la 1 octombrie. Măturina standard s-a scumpit miercuri cu 18 bani și a ajuns la 35 de lei și 15 bani pentru un litru, cel mai mare preț înregistrat până acum. Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică, benzina cu cifra octanică 95 s-a scumpit cu 9 bani și costă cel mult 33 de lei și 35 de bani per litru. ANRE explică noile majorări prin intensificarea tensiunilor din Orientul Mijlociu și creșterea riscurilor privind aprovizionarea globală cu produse petroliere. În ultimele zile, cotația plați pentru o tonă de motorină a depășit 1.570 de dolari, iar cea pentru benzină a trecut de 1.360 de dolari. Autoritatea precizează că stocurile de produse petroliere din țară sunt suficiente pentru consumul curent și sunt monitorizate permanent. Totodată, piața rămâne expusă evoluțiilor regionale și internaționale care pot afecta lanțurile de aprovizionare. Pe piețele internaționale, prețul petrolului continuă să crească. Cotația Brent a ajuns la 107,55 dolari pentru un baril, în creștere cu 1,77%, iar petrolul american a ajuns la 103,30 dolari, cu 1,88% mai mult. Agenția Servicii Publice avertizează cetățenii asupra unei noi scheme din țară, sunt suficiente pentru consumul curent și sunt monitorizate permanent. Totodată, piața rămâne expusă evoluțiilor regionale și internaționale care pot afecta lanțurile de aprovizionare. Pe piețele internaționale, prețul petrolului continuă să crească. Cotația Brent a ajuns la 107,55 dolari pentru un baril, în creștere cu 1,77%, iar petrolul american a ajuns la 103,30 dolari, cu 1,88% mai mult. Agenția Servicii Publice avertizează cetățenii asupra unei noi scheme frauduloase bazate pe

autorizate. În ultima perioadă, pe Instagram, TikTok, sunt promovate tot mai activ servicii de programare urgente la examenele auto, inclusiv prin intermediul contului programare.urgență.md. Persoanele care oferă aceste servicii solicită bani și datele programării oficiale, precum codul sau linkul acesteia, pretinzând că pot identifica locuri libere și pot modifica data examenului, sublinează Agenția Servicii Publice. Nu transmiteți datele personale sau de programare persoanelor necunoscute și nu achitați bani pe conturi neoficiale, avertizează ASP. Instituțiile recomandă cetățenilor să se informeze exclusiv de pe pagina oficială a instituției și să sesizeze autoritățile competente în cazul în care sunt contactați de persoane care promit programări contra cost. Doi concubini au fost reținuți de poliție. Aceștia ar fi jefuit mai multe apartamente din capitală. Suspecți acționau în echipă, fiecare având rolul său, bărbatul pătrundea în locuință, iar femeia era responsabilă de supravegherea zonei. Potrivit oamenilor legii, pentru a nu fi recunoscuți după comiterea furturilor, cei doi își schimbau hainele și își modificau aspectul. În urma perchizițiilor efectuate la locuința închiriată de suspecți, polițiștii au ridicat obiecte și ustensile care ar fi fost folosite la comiterea furturilor, precum și alte bunuri relevante pentru anchetă. Poliția continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele și pentru a verifica dacă aceștia ar fi fost implicați și în alte cazuri similare. Meteo. Joi, pe 17 septembrie, vremea în Chișinău va fi chiar mai caldă, fiind caracterizată de un cer predominant însorit și o atmosferă plăcută de toamnă. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, temperatura maximă va urca până la plus 26 de grade Celsius în orele amiezii. În timpul nopții și în primele ore ale dimineții, valorile vor coborî până la plus 9 grade Celsius. Cerul va fi senin în cea mai mare parte a zilei, spre seară pot apărea câțiva nori trecători, însă șansele de precipitații rămân nule. Vântul suflă slab din direcția sud-sud-estică cu viteze de aproximativ 11-13 km la oră. Presiunea atmosferică se va menține normală. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: E dulce și e cel mai bun energizant.
1: Cafeaua de dimineață pe Aquarel FM.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

Hei, prieteni, sunteți pregătiți pentru o nouă oră cu muzică bună aici pe Onda 90,7? Cu siguranță așa e. 9 și 13 minute avem în capitală, în 17 septembrie suntem, 2026, este joi dimineață. Ce repede se perindă timpul pe lângă noi și nici nu observăm că se duce săptămâna lucrătoare, pentru că suntem responsabili și tare, tare muncitori. 15 grade cu plus avem în termometre în acest moment, alături de domniile voastre este, da, tot Daria. Bună dimineața!

0: citate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
2: Севера до юга. От крупных городов до небольших регионов. Здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые «Инвитро» у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение «Инвитросен», записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
3: Petrecere în cluburi, prima iubire, viață lipsită de griji. 30 de ani mai târziu, Gândul Mâinii revine cu un show aniversar Prieten de Drum la Chișinău Arena pe 19 noiembrie. Bilete pe lifetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 078887.
5: Suntem deja în septembrie, în 17 septembrie, prieteni, e toamna, în timpul ăsta al roadelor, degrabă vor începe și frunzele să se coloreze, da, până una alta, astăzi 17 septembrie, este ziua națională a profesioniștilor în curățenie, este ocazia perfectă pentru a le recunoaște munca grea și a le mulțumi celor care mențin casele și spațiile noastre impecabile. Ce ar putea să facă fiecare dintre noi? Bine, să lăsăm un bilet de mulțumire, de exemplu. Un mesaj sincer, scris de mână, poate face o mare diferență. De asemenea, un bonus financiar întotdeauna ajută pe toată lumea. De asemenea, poți strânge lucrurile împrăștiate înainte să ajungă acea persoană pentru a-i permite să se concentreze doar pe curățenia profundă. Dacă lucrezi cu o firmă, de exemplu, sau un profesionist independent, o recenzie excelentă în mediul online îi poate ajuta să-și dezvolte afacerea. Așa că vă mulțumim, voi profesioniști în curățenie. De la această toamnă de 17 septembrie frumoasă, doldura de roadă, cum spuneam ceva mai devreme, ne ducem muzical în visul nostru de vară, alături de El Radu, pe unda Acorelofom. Neața!

Mijlocul de oră ne prinde alături de Smiley și Delia. Soția lui Smiley, apropo, da, Gina Pistol, experimentează alături de el din plin rolul de părinte alături de fița lor, Josephine, la vârsta de 5 ani și jumătate. Micuța dă deja semnele unei personalități puternice și ale unui spirit extrem de competitiv. Gina Pistol a dezvăluit într-un interviu acordat de curând că fiica ei merge acum la școală în clasa 0. Este foarte încântată. În prima zi când am luat-o de la școală, mi-a zis în mașină: mama, putem să ne întoarcem. Eu am crezut că și-a uitat ceva la școală. Am întrebat-o de ce și mi-a zis că i-a plăcut foarte, foarte mult. Are deja, cred că, 2 săptămâni de școală, a început mai devreme și e încântată, ceea ce este foarte, foarte bine, a dezvăluit prezentatoarea TV. Da, se descurcă, zic eu, de minune Smiley și Gina, mai ales că vedem și noi așa pe rețelele de socializare când postează cam de toate din ceea ce fac prin casă și în afara casei, alături de fetiță și fără fetiță, uneori sau deseori. Smiley, Delia urmează cursul muzical pe Aquarela FM. Savurăm cafeaua de dimineață împreună!

Jennifer Lopez, Maluma, pe Unda Fericirii, 9:37 de minute avem deja în capitală. Apropo, familia lui Maluma s-a mărit cu încă un membru, artistul și actorul colombian în vârstă de 32 de ani a devenit tată pentru a doua oară alături de iubita sa, Suzana Gomez. El a anunțat vestea de curând pe rețelele de socializare. Într-o poză alb-negru, Maluma apare ținându-și bebelușul nou născut într-un braț, în timp ce cu celălalt o îmbrățișează pe soția, pe iubita sa, cei doi atingându-și frunțele. Orion Londono Gomez, 14, luna nouă, 2026. Așa au scris cei doi în descrierea postării, dezvăluind astfel că au devenit părinții unui băiețel. Să le fie de bine! Oh, să triumfe dragostea! Iuliana Beregoi, Ultimul dans urmează pentru voi!

0: publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Хотите научиться рисовать? Academic Traditions. Школа Анатол Гимпу. Профессиональные курсы живописи для детей и взрослых в Кишиневе. 068-76-81-80. academictraditions.com.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

Nu uităm noi oamenii buni care ne ascultă pe Unda 90,7 și venim cu muzică de calitate și pe mai departe. Și Riana vine să vă încânte chiar în acest moment. Înainte de a vă spune că a marcat de curând prima aniversare a fiicei sale, Rochie Irish, printr-o petrecere plină de culoare. Artista și mezina familiei au atras atenția în ținute roz asortate, iar câteva dintre momentele de la eveniment au ajuns și pe rețelele sociale. Rochie Irish, fiica Rianei și a rapperului ASAP Rocky, au împlinit un an pe 13 septembrie. Deși abia a împlinit un an, Rochie a bifat deja o apariție editorială importantă. Cu câteva luni înainte de aniversare, fetița a pozat alături de Rihanna într-o ședință foto pentru o revistă de top. Ulterior, artista a glumit pe seama imaginilor, spunând că fiica ei a reușit să o eclipseze în timpul ședinței foto. Uite așa! Bravo! Bravo, Rihanna! Bravo, Rochie Irish! La mulți ani!

Să fim împreună și mâine dimineață de la 8 pe aceeași undă 90,7. Sunt Daria, vă mulțumesc tare mult pentru atenție și vă las cu Coldplay chiar în acest moment. Zi bună!

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Acoarel FM.
1: Este ora 10.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Bruxelles va propune în curând foi de parcurs pentru țările candidate care înregistrează cele mai multe progrese în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Anunțul a fost făcut de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în discursul anual privind starea Uniunii Europene. Viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov, a salutat anunțul, calificându-l drept un semnal politic important pentru țările candidate care avansează în procesul de aderare. Este un semnal politic important care arată că eforturile țărilor care livrează reforme sunt recunoscute. Comisia Europeană a apreciat în repetate rânduri progresele Republicii Moldova, iar noi sperăm ca țara noastră să se numere printre cele care vor primi o asemenea foaie de parcurs, a declarat Cristina Gerasimov. Potrivit vicepreministrei, pentru Republica Moldova, o asemenea foaie de parcurs ar aduce mai multă claritate și predictibilitate și ar permite autorităților să-și concentreze mai bine eforturile și resursele pentru realizarea obiectivului de aderare la Uniunea Europeană. Scumpirea carburanților continuă și astăzi. Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică, prețul motorinei standard crește cu 38 de bani pe litru, iar cel al benzinei cu cifra octanică 95 cu 21 de bani. Prin urmare, motorina standard a ajuns la prețul de 35 lei și 53 de bani pe litru, cel mai ridicat preț din istorie, iar benzina cu 95 la 33 de lei și 56 de bani. Anterior, Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a explicat că noile majorări sunt motivate de intensificarea tensiunilor din Orientul Mijlociu și creșterea riscurilor privind aprovizionarea globală cu produse petroliere. Totodată, autoritățile au precizat că stocurile de produse petroliere existente sunt suficiente pentru consumul curent și sunt monitorizate permanent. În același timp, pe piețele internaționale, prețul petrolului înregistrează fluctuații. Cotația Brent a ajuns la 108,04 pentru un baril, în scădere cu 0,65%, iar prețul american a ajuns la $104,58 cu 1,18% mai mult. Guvernul a aprobat proiectul de lege pentru ratificarea acordului dintre Moldova și România privind dezvoltarea infrastructurii de transport, inclusiv continuarea construcției podului rutier peste râul Prut, între Ungheni-Moldova și Ungheni-România. Documentul prevede și dezvoltarea infrastructurii conexe care va conecta rețeaua de drumuri din vestul Republicii Moldova la rețeaua transeuropeană de transport. Acordul a fost semnat la București pe 2 iulie curent și înlocuiește documentul bilateral semnat în 2022. Vicepremierul Vladimir Bolea, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, a declarat că noul acord reprezintă o continuare a proiectului de construcție a podului Ungheni-Ungheni, început în aprilie anul trecut, și a dezvoltării infrastructurii moderne. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 10 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 43 de bani. Meteo. Avem parte de vreme caldă și frumoasă astăzi, 17 septembrie, în Chișinău. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, atmosfera se va încălzi de construcția podului Ungheni-Ungheni, început în aprilie anul trecut, și a dezvoltării infrastructurii moderne. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 10 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 43 de bani. Meteo. Avem parte de vreme caldă și frumoasă astăzi, 17 septembrie, în Chișinău. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, atmosfera se va încălzi rapid datorită cerului cu

Temperatura urcă de la 24 de grade Celsius la 26 de grade Celsius. Maxima absolută a zilei va atinge 27 de grade Celsius în intervalul orelor 15-16. Vântul suflă din sectorul sudic, fiind extrem de calm la primele ore. La amiază va înregistra o ușoară intensificare, menținându-se totuși slab spre moderat, cu o viteză constantă de până la 13 km la oră. Indicele ultraviolet va atinge o valoare maximă moderată de 4 unități între orele 12 și 14. Nu se prevăd precipitații, iar presiunea atmosferică rămâne stabilă.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM.
2: Ascultă Maratonul Muzicii de Toamnă doar la Aquarel FM.

Găsește timp să privești căderea frunzelor cu Aquarel FM.

0: date.
1: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 078 87.
3: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 1.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciano și urmează știrile. Bruxelles va propune în curând foi de parcurs pentru țările candidate care înregistrează cele mai multe progrese în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Anunțul a fost făcut de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în discursul anual privind starea Uniunii Europene. Viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov, a salutat anunțul, calificându-l drept un semnal politic important pentru țările candidate care avansează în procesul de aderare. Este un semnal politic important care arată că eforturile țărilor care livrează reforme sunt recunoscute. Comisia Europeană a apreciat în repetate rânduri progresele Republicii Moldova, iar noi sperăm ca țara noastră să se numere printre cele care vor primi o asemenea foaie de parcurs, a declarat Cristina Gerasimov. Potrivit vicepreministrei, pentru Republica Moldova, o asemenea foaie de parcurs ar aduce mai multă claritate și predictibilitate și ar permite autorităților să-și concentreze mai bine eforturile și resursele pentru realizarea obiectivului de aderare la Uniunea Europeană. Scumpirea carburanților continuă și astăzi. Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică, prețul motorinei standard crește cu 38 de bani pe litru, iar cel al benzinei cu cifra octanică 95 cu 21 de bani. Prin urmare, motorina standard a ajuns la prețul de 35 lei și 53 de bani pe litru, cel mai ridicat preț din istorie, iar benzina cu 95 la 33 de lei și 56 de bani. Anterior, Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a explicat că noile majorări sunt motivate de intensificarea tensiunilor din Orientul Mijlociu și creșterea riscurilor privind aprovizionarea globală cu produse petroliere. Totodată, autoritățile au precizat că stocurile de produse petroliere existente sunt suficiente pentru consumul curent și sunt monitorizate permanent. În același timp, pe piețele internaționale, prețul petrolului înregistrează fluctuații. Cotația Brent a ajuns la 108,04 dolari pentru un baril, în scădere cu 0,65%, iar prețul american a ajuns la 104,58 dolari cu 1,18% mai mult. Guvernul a aprobat proiectul de lege pentru ratificarea acordului dintre Moldova și România privind dezvoltarea infrastructurii de transport, inclusiv continuarea construcției podului rutier peste râul Prut, între Ungheni-Moldova și Ungheni-România. Documentul prevede și dezvoltarea infrastructurii conexe care va conecta rețeaua de drumuri din vestul Republicii Moldova la rețeaua transeuropeană de transport. Acordul a fost semnat la București pe 2 iulie curent și înlocuiește documentul bilateral semnat în 2022. Vicepremierul Vladimir Bolea, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, a declarat că noul acord reprezintă o continuare a proiectului de construcție a podului Ungheni-Ungheni, început în aprilie anul trecut, și a dezvoltării infrastructurii moderne. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 10 bani, iar pentru un dolar Republicii Moldova la rețeaua transeuropeană de transport. Acordul a fost semnat la București pe 2 iulie curent și înlocuiește documentul bilateral semnat în 2022. Vicepremierul Vladimir Bolea, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, a declarat că noul acord reprezintă o continuare a proiectului de construcție a podului Ungheni-Ungheni, început în aprilie anul trecut, și a dezvoltării infrastructurii moderne. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 10 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 40

0: Meteor.
1: Avem parte de vreme caldă și frumoasă astăzi, 17 septembrie, în Chișinău. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, atmosfera se va încălzi rapid datorită cerului complet senin. La amiază, temperatura urcă de la 24 de grade Celsius la 26 de grade Celsius. Maxima absolută a zilei va atinge 27 de grade Celsius în intervalul orelor 15-16. Vântul suflă din sectorul sudic, fiind extrem de calm la primele ore. La amiază va înregistra o ușoară intensificare, menținându-se totuși slab spre moderat, cu o viteză constantă de până la 13 km la oră. Indicele ultraviolet va atinge o valoare maximă moderată de 4 unități între orele 12 și 14. Nu se prevăd precipitații, iar presiunea atmosferică rămâne stabilă.

0: aș vrea să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi ultima oară.
1: Publicitate.
2: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 12.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Bruxelles va propune în curând foi de parcurs pentru țările candidate care înregistrează cele mai multe progrese în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Anunțul a fost făcut de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în discursul anual privind starea Uniunii Europene. Viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov, a salutat anunțul, calificându-l drept un semnal politic important pentru țările candidate care avansează în procesul de aderare. Este un semnal politic important care arată că eforturile țărilor care livrează reforme sunt recunoscute. Comisia Europeană a apreciat în repetate rânduri progresele Republicii Moldova, iar noi sperăm ca țara noastră să se numere printre cele care vor primi o asemenea foaie de parcurs, a declarat Cristina Gerasimov. Potrivit vicepreministrei, pentru Republica Moldova, o asemenea foaie de parcurs ar aduce mai multă claritate și predictibilitate și ar permite autorităților să-și concentreze mai bine eforturile și resursele pentru realizarea obiectivului de aderare la Uniunea Europeană. Scumpirea carburanților continuă și astăzi. Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, prețul motorinei standard crește cu 38 de bani pe litru, iar cel al benzinei cu cifra octanică 95 cu 21 de bani. Prin urmare, motorina standard a ajuns la prețul de 35 lei și 53 de bani pe litru, cel mai ridicat preț din istorie, iar benzina cu 95 la 33 de lei și 56 de bani. Anterior, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a explicat că noile majorări sunt motivate de intensificarea tensiunilor din Orientul Mijlociu și creșterea riscurilor privind aprovizionarea globală cu produse petroliere. Totodată, autoritățile au precizat că stocurile de produse petroliere existente sunt suficiente pentru consumul curent și sunt monitorizate permanent. În același timp, pe piețele internaționale, prețul petrolului înregistrează fluctuații. Cotația Brent a ajuns la 108,04 $ pentru un baril, în scădere cu 0,65%, iar prețul american a ajuns la 104,58 $, cu 1,18% mai mult. Guvernul a aprobat proiectul de lege pentru ratificarea acordului dintre Moldova și România privind dezvoltarea infrastructurii de transport, inclusiv continuarea construcției podului rutier peste râul Prut, între Ungheni-Moldova și Ungheni-România. Documentul prevede și dezvoltarea infrastructurii conexe care va conecta rețeaua de drumuri din vestul Republicii Moldova la rețeaua transeuropeană de transport. Acordul a fost semnat la București pe 2 iulie curent și înlocuiește documentul bilateral semnat în 2022. Vicepremierul Vladimir Bolea, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, a declarat că noul acord reprezintă o continuare a proiectului de construcție a podului Ungheni-Ungheni, început în aprilie anul trecut, și a dezvoltării infrastructurii moderne. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 10 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 43 de bani. Meteo. Avem parte de vreme caldă și frumoasă astăzi, 17 septembrie, în Chișinău. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, atmosfera se va încălzi rapid datorită cerului complet senin. La amiază, temperatura urcă de la 24 de grade Celsius la 26 de grade Celsius. Maxima absolută a zilei va atinge 27 de grade Celsius în intervalul orelor 15-16. Vântul suflă din sectorul sudic, fiind extrem de calm la primele ore. La amiază va înregistra ușoară intensificare, menținându-se totuși slab spre moderat, cu o viteză constantă de până la 13 km la oră. Indicele ultraviolet va atinge o valoare maximă moderată de 4 unități între orele 12 și 14. Nu se prevăd precipitații, iar presiunea atmosferică rămâne stabilă.

la 13 km la oră. Indicele ultraviolet va atinge o valoare maximă moderată de 4 unități între orele 12 și 14. Nu se prevăd precipitații, iar presiunea atmosferică rămâne stabilă.

0: publicitate. Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
1: Stilul nu se urmează, stilul se impune. La Vogue Man găsești piese casual impecabile, croieli moderne și țesături de top pentru fiecare zi. Combinații perfecte care îți scot în evidență caracterul tău. Arată bine, simte-te puternic în fiecare zi. Vogue Man, centrul comercial Atrium, etajul 3.
2: Gândul Mâței susține cel mai grandios concert al său pe 19 noiembrie la Chișinău Arena. 30 de ani de muzică sărbătoriți printr-un spectacol aniversar de neratat cu piese care au unit generații întregi. Bilete pe lifetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 078 87.
3: Aquarel 90.7.
0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: minte.
1: Stilul nu se urmează, stilul se impune. La Vogue Man găsești piese casual impecabile, croieli moderne și țesături de top pentru fiecare zi. Combinații perfecte care îți scot în evidență caracterul tău. Arată bine, simte-te puternic în fiecare zi. Vogue Man, centrul comercial Atrium, etajul 3.
2: Осень становится интереснее в Сан-Сити. С 14 сентября по 10 октября примите участие в осеннем марафоне. Покупайте одежду, обувь и косметику от 1000 леев и выигрывайте крутые призы каждую неделю. А в финале главный суперприз. Сан-Сити. Твой торговый центр. Улица Пушкина, 32.
3: Vrei să înveți să desenezi? Academic Traditions, școala Anatol Ghimpu. Cursuri profesionale de pictură pentru copii și adulți în Chișinău. 068-76-8180. academictraditions.com.
4: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
5: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079-07-8887.
6: Colorează toamna în roz cu Aquarel FM.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 13.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Taxarea inversă care reduce presiunea asupra fermierilor este una dintre alternativele propuse producătorilor agricoli nemulțumiți de majorarea cotei TVA prevăzute în politica fiscală și vamală pentru anul viitor, susține ministra finanțelor Victoria Belous. Reprezentanții Asociației Forța Fermierilor nu au acceptat această soluție. Precizările au fost făcute de ministra după ședința guvernului, în contextul în care, la începutul acestei săptămâni, asociația a anunțat că ar putea protesta în fața Parlamentului în ziua în care va fi examinată în a doua lectură politica fiscală pentru anul 2027. Ministerul Finanțelor a fost deschis dialogului cu agricultorilor și a avut mai multe întâlniri cu reprezentanții Asociației Forța Fermierilor, susține ministra Finanțelor Victoria Belous. Potrivit acesteia, în timpul discuțiilor a fost analizată inclusiv problema lichidităților invocate de fermieri în contextul majorării cotei TVA de la 8% la 12% prevăzute în politica fiscală pentru anul 2027. Victoria Belous a precizat că, prin aplicarea taxării inverse, agricultorii nu ar trebui să achite imediat la buget TVA-ul aferent vânzării produselor agricole destinate exportului. În același timp, ministra finanțelor afirmă că protestele sunt un drept al agricultorilor, însă consideră că discuțiile privind mecanismul fiscal ar trebui continuate. Amintim că fermierii au anunțat că ar putea să iasă la proteste săptămâna viitoare, când proiectul politicii fiscale pentru anul 2027 urmează să fie votată în a doua lectură de către Parlament. Aceștia se declară nemulțumiți de prevederile politicii fiscale și amenință cu manifestații dacă autoritățile nu renunță la majorarea poverii fiscale în agricultură. Noua politică fiscală și vamală pentru anul viitor a fost aprobată de Parlament în prima lectură pe 10 septembrie și urmează să fie dezbătută în curând și în a doua lectură. Uniunea Europeană intenționează să creeze un protocol de urgență în securitate similar articolului 4 din Tratatul Nord-Atlantic și un Consiliul European de Securitate. Anunțul a fost făcut de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în cadrul discursului anual privind starea Uniunii. Ea a menționat că amenințările hibride, sabotajele și incursiunile cu drone se intensifică zilnic, iar sistemele actuale de decizie ale UE nu mai fac față noii realități. În discursul din plenul Parlamentului European, Ursula von der Leyen a declarat că măsura vine în contextul unui val de incidente atribuite Rusiei pe teritoriul UE. Protocolul propus ar urma să fie activat de orice stat membru afectat și să permită convocarea rapidă a tuturor statelor UE pentru a coordona un răspuns comun, a descuraja escaladarea și a limita impactul unor astfel de atacuri. Oficial a anunțat totodată crearea unui Consiliu European de Securitate al liderilor țărilor membre, la care vor participa și parteneri precum Canada, Norvegia, Ucraina și Marea Baltică. În același timp, Ursula von der Leyen a declarat că Uniunea Europeană va oferi Ucrainei un sprijin fără precedent în cea mai dificilă iarnă de la începerea războiului, prin ajutor umanitar și consolidarea împreună cu partenerii a sistemelor energetice de încălzire ale țării. Șefa executivului european a anunțat totodată înăsprirea sancțiunilor împotriva Rusiei prin aplicarea mai strictă a celor existente și blocarea căilor de eludare acestora. Avem parte de vreme caldă și frumoasă astăzi, 17 septembrie, în Chișinău. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, atmosfera se va încălzi rapid datorită cerului complet senin. La amiază, temperatura urcă de la 24 de grade Celsius la 26 de grade Celsius. Maxima absolută a zilei va atinge 27 de grade Celsius în intervalul orelor 15-16. Vântul suflă din sectorul sudic, fiind extrem de calm la primele ore. La amiază va înregistra o ușoară intensificare, menținându-se totuși slab spre moderat, cu o viteză constantă de până la 13 km la oră. Indicele ultraviolet va atinge o valoare maximă moderată de 4 unități între orele 12 și 14. Nu se prevăd precipitații, iar presiunea atmosferică rămâne stabilă.

0: Aquarela.
1: Enciul ultraviolet va atinge o valoare maximă moderată de 4 unități între orele 12 și 14. Nu se prevăd precipitații, iar presiunea atmosferică rămâne stabilă.

0: date.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
2: Хотите научиться рисовать профессионально? Academic Traditions. Школа Анатол Гимпу. Профессиональная подготовка к портфолио и к поступлению на архитектуру и дизайн. 068-7681-80. academictraditions.com.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079-07-8887.
4: Aquarel 90.7.
0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: date.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
3: Stilul nu se urmează, stilul se impune. La Vogue Man găsești piese casual impecabile, croieli moderne și țesături de top pentru fiecare zi. Combinații perfecte care îți scot în evidență caracterul tău. Arată bine, simte-te puternic în fiecare zi. Vogue Man, centrul comercial Atrium, etajul 3.
4: Toamna vine cu surprize la Sun City. În perioada 14 septembrie 10 octombrie, participă la maratonul de toamnă. Cumpără haine, încălțăminte sau produse cosmetice de cel puțin 1000 de lei și câștigă premii tentante în fiecare săptămână. Iar la final te așteaptă marele super premiu. Sun City, locul tău pentru shopping. Strada Pușkin 32.
5: Petrecere în cluburi, prima iubire, viață lipsită de griji. 30 de ani mai târziu, Gândul Mâțe revine cu un show aniversar Prieteni de Drum la Chișinău Arena pe 19 noiembrie. Bilete pe lifetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
6: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Este ora 14. Ora după ora. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Și dacă nu e voie, le las în plata lor. Se speculă că umblă controale, știți ce zic? Decât așa mai bine, nici vacă, nici nimic. Mormântul lui bunicu e doar mic de feciori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
1: Știri mondene.
2: Beyoncé a lansat un nou produs de colecție pentru fanii săi, însă prețul acestuia a provocat rapid reacții pe rețelele de socializare. Artista, care a devenit miliardar anul trecut, vinde o cutie de lemn destinată colecționării și expunerii discurilor de vinil pentru suma de $948,01. Produsul a fost lansat într-o ediție limitată de 500 de exemplare, iar prețul are o semnificație aparte. Cele patru cifre fac trimitere la data de naștere a artistei, 4 septembrie 1981. Conform descrierii oficiale a produsului, cutia din lemn de pin a fost creată pentru a găzdui și expune colecția ta de viniluri Beyoncé, iar designul este inspirat de frumusețea stupilor tradiționale. Cutia are detalii personalizate gravate, precum și o curea din piele artificială și accesorii metalice aurii. În ciuda prețului, cutia nu vine însoțită de discurile artistei, iar cei $948,01 nu reprezintă neapărat suma finală pe care un cumpărător ar trebui să o plătească. Prețul produsului a devenit rapid subiect de discuție pe rețelele sociale, unde mai mulți fani ai lui Beyoncé și-au exprimat nemulțumire. Alți utilizatori au comparat cutia cu un sicriu pentru un hamster, în timp ce cineva a glumit că Beyoncé pare să-și golească spațiile de depozitare. Andreea Bălan este foarte atentă la modul în care fiicele sale, Ela în vârstă de 9 ani și Clara de 7 ani, folosesc tehnologia. Artista a decis ca pentru moment cele două să nu aibă propriile telefoane mobile, chiar dacă mulți dintre colegilor folosesc deja astfel de dispozitive. Cântăreața a vorbit recent despre relația apropiată pe care o are cu fetițele sale și a dezvăluit că acestea obișnuiesc să o caute atunci când este plecată de acasă. Andreea Bălan nu intenționează să schimbe prea curând această regulă, în special în cazul fiicei sale mai mari. Ela va primi primul telefon mobil abia odată cu intrarea la gimnaziu. Artista spune că este surprinsă de numărul mare de copii care primesc telefoane de la vârste foarte mici. Delia și-a surprins din nou urmăriturii cu apariții în stilul nonconformist cu care i-a obișnuit. Artista a publicat mai multe fotografii realizate pe terasa locuinței sale, lângă piscină, unde a transformat o simplă ședință foto într-o adevărată demonstrație de styling extravagant. Pentru unul dintre lucruri, cântăreața a ales un costum de baie argintiu strălucitor și foarte decupat, care evidențiază silueta și tatuajul de pe umăr. Elementul neașteptat al ținutei a fost însă încălțămintea. În locul unor sandale sau papuci de vară, Delia a purtat cizme maro masive până aproape de genunchi, cu platformă și talpă groasă. Ținuta a fost completată de o pereche de ochelari supradimensionați cu lentile aurii cu aspect futurist. Alegerile vestimentare neobișnuite nu sunt deloc o noutate pentru Delia. Artista experimentează frecvent cu piese extravagante, proporții supradimensionate și combinații surprinzătoare, iar stilul său continuă să provoace reacții în rândul urmăritorilor. Noile fotografii au atras rapid comentarii, iar unii dintre fani au apreciat tocmai libertatea cu care vedeta își construiește aparițiile.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarel FM.
1: Aquarel.
0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM.

0: sănătate. Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

doar uneori câscat. Mi-ai spus de mii de ori că ai alergii la lalele, iar eu uit mereu mă vezi sunând la ușa ta cu ele. Greșești și te iubesc la fel de neintenționat. Ăsta-s eu, ce să fac?

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Taxarea inversă care reduce presiunea asupra fermierilor este una dintre alternativele propuse producătorilor agricoli nemulțumiți de majorarea cotei TVA prevăzute în politica fiscală și vamală pentru anul viitor, susține ministra finanțelor Victoria Belous. Reprezentanții asociației Forța Fermierilor nu au acceptat această soluție. Precizările au fost făcute de ministra după ședința guvernului în contextul în care, la începutul acestei săptămâni, asociația a anunțat că ar putea protesta în fața Parlamentului în ziua în care va fi examinată în a doua lectură politica fiscală pentru anul 2027. Ministerul Finanțelor a fost deschis dialogului cu agricultorilor și a avut mai multe întâlniri cu reprezentanții Asociației Forța Fermierilor, susține ministra Finanțelor Victoria Belous. Potrivit acesteia, în timpul discuțiilor a fost analizată inclusiv problema lichidităților invocate de fermieri în contextul majorării cotei TVA de la 8% la 12% prevăzute în politica fiscală pentru anul 2027. Victoria Belous a precizat că, prin aplicarea taxării inverse, agricultorii nu ar trebui să achite imediat la buget TVA-ul aferent vânzării produselor agricole destinate exportului. În același timp, ministra finanțelor afirmă că protestele sunt un drept al agricultorilor, însă consideră că discuțiile privind mecanismul fiscal ar trebui continuate. Amintim că fermierii au anunțat că ar putea să iasă la proteste săptămâna viitoare, când proiectul politicii fiscale pentru anul 2027 urmează să fie votat în a doua lectură de către Parlament. Aceștia se declară nemulțumiți de prevederile politicii fiscale și amenință cu manifestații dacă autoritățile nu renunță la majorarea poverii fiscale în agricultură. Noua politică fiscală și vamală pentru anul viitor a fost aprobată de Parlament în prima lectură pe 10 septembrie și urmează să fie dezbătută în curând și în a doua lectură. Uniunea Europeană intenționează să creeze un protocol de urgență în securitate similar articolului 4 din Tratatul Nord-Atlantic și un Consiliul European de Securitate. Anunțul a fost făcut de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în cadrul discursului anual privind starea Uniunii. Ea a menționat că amenințările hibride, sabotajele și incursiunile cu drone se intensifică zilnic, iar sistemele actuale de decizie ale UE nu mai fac față noi realități. În discursul din plenul Parlamentului European, Ursula von der Leyen a declarat că măsura vine în contextul unui val de incidente atribuite Rusiei pe teritoriul UE. Protocolul propus ar urma să fie activat de orice stat membru afectat și să permită convocarea rapidă a tuturor statelor UE pentru a coordona un răspuns comun, a descuraja escaladarea și a limita impactul unor astfel de atacuri. Oficial a anunțat totodată crearea unui Consiliu European de Securitate al liderilor țărilor membre, la care vor participa și parteneri precum Canada, Norvegia, Ucraina și Marea Baltică. În același timp, Ursula von der Leyen a declarat că Uniunea Europeană va oferi Ucrainei un sprijin fără precedent în cea mai dificilă iarnă de la începerea războiului, prin ajutor umanitar și consolidarea împreună cu partenerii a sistemelor energetice de încălzire ale țării. Șefa executivului european a anunțat totodată năsprirea sancțiunilor împotriva Rusiei prin aplicarea mai strictă a celor existente și blocarea căilor de eludare darea acestora. Avem parte de vreme caldă și frumoasă astăzi, 17 septembrie, în Chișinău. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, atmosfera se va încălzi rapid datorită cerului complet senin. La amiază, temperatura urcă de la 24 de grade Celsius la 26 de grade Celsius. Maxima absolută a zilei va atinge 27 de grade Celsius în intervalul orelor 15-16. Vântul suflă din sectorul sudic, fiind extrem de calm la primele ore. La amiază va înregistra o ușoară intensificare, menținându-se totuși slab spre moderat, cu o viteză constantă de până la 13 km la oră. Indicele ultraviolet va atinge o valoare maximă moderată de 4 unități între orele 12 și 14. Nu se prevăd precipitații, iar presiunea atmosferică rămâne stabilă.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM.
2: Fii stilată în această toamnă cu Aquarel FM.

0: Publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 8887.
3: Aquarel 90.7.
0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: citate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
3: Fiecare frunză căzătoare îți șoptește fericirea la Aquarel.

0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
1: Aquarela FM 90.7.
2: Ai rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 16.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Taxarea inversă care reduce presiunea asupra fermierilor este una dintre alternativele propuse producătorilor agricoli nemulțumiți de majorarea cotei TVA prevăzute în politica fiscală și vamală pentru anul viitor, susține ministra finanțelor Victoria Belous. Reprezentanții asociației Forța Fermierilor nu au acceptat această soluție. Precizările au fost făcute de ministra după ședința guvernului în contextul în care, la începutul acestei săptămâni, asociația a anunțat că ar putea protesta în fața Parlamentului în ziua în care va fi examinată în a doua lectură politica fiscală pentru anul 2027. Ministerul Finanțelor a fost deschis dialogului cu agricultorilor și a avut mai multe întâlniri cu reprezentanții Asociației Forța Fermierilor, susține ministra Finanțelor Victoria Belous. Potrivit acesteia, în timpul discuțiilor a fost analizată inclusiv problema lichidităților invocate de fermieri în contextul majorării cotei TVA de la 8% la 12% prevăzute în politica fiscală pentru anul 2027. Victoria Belous a precizat că, prin aplicarea taxării inverse, agricultorii nu ar trebui să achite imediat la buget TVA-ul aferent vânzării produselor agricole destinate exportului. În același timp, ministra finanțelor afirmă că protestele sunt un drept al agricultorilor, însă consideră că discuțiile privind mecanismul fiscal ar trebui continuate. Amintim că fermierii au anunțat că ar putea să iasă la proteste săptămâna viitoare, când proiectul politicii fiscale pentru anul 2027 urmează să fie votat în a doua lectură de către Parlament. Aceștia se declară nemulțumiți de prevederile politicii fiscale și amenință cu manifestații dacă autoritățile nu renunță la majorarea poverii fiscale în agricultură. Noua politică fiscală și vamală pentru anul viitor a fost aprobată de Parlament în prima lectură pe 10 septembrie și urmează să fie dezbătută în curând și în a doua lectură. Uniunea Europeană intenționează să creeze un protocol de urgență în securitate similar articolului 4 din Tratatul Nord Atlantic și un Consiliul European de Securitate. Anunțul a fost făcut de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în cadrul discursului anual privind starea Uniunii. Ea a menționat că amenințările hibride, sabotajele și incursiunile cu drone se intensifică zilnic, iar sistemele actuale de decizie ale UE nu mai fac față noi realități. În discursul din plenul Parlamentului European, Ursula von der Leyen a declarat că măsura vine în contextul unui val de incidente atribuite Rusiei pe teritoriul UE. Protocolul propus ar urma să fie activat de orice stat membru afectat și să permită convocarea rapidă a tuturor statelor UE pentru a coordona un răspuns comun, a descuraja escaladarea și a limita impactul unor astfel de atacuri. Oficial a anunțat totodată crearea unui Consiliu European de Securitate al liderilor țărilor membre, la care vor participa și parteneri precum Canada, Norvegia, Ucraina și Marea Baltică. În același timp, Ursula von der Leyen a declarat că Uniunea Europeană va oferi Ucrainei un sprijin fără precedent în cea mai dificilă iarnă de la începerea războiului, prin ajutor umanitar și consolidarea împreună cu partenerii a sistemelor energetice de încălzire ale țării. Șefa executivului european a anunțat totodată înăsprirea sancțiunilor împotriva Rusiei prin aplicarea mai strictă a celor existente și blocarea căilor de eludare darea acestora. Avem parte de vreme caldă și frumoasă astăzi, 17 septembrie, în Chișinău. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, atmosfera se va încălzi rapid datorită cerului complet senin. La amiază, temperatura urcă de la 24 de grade Celsius la 26 de grade Celsius. Maxima absolută a zilei va atinge 27 de grade Celsius în intervalul orelor 15-16. Vântul suflă din sectorul sudic, fiind extrem de calm la primele ore. La amiază va înregistra o ușoară intensificare, menținându-se totuși slab spre moderat, cu o viteză constantă de până la 13 km la oră. Indicele ultraviolet va atinge o valoare maximă moderată de 4 unități între orele 12 și 14. Nu se prevăd precipitații, iar presiunea atmosferică rămâne stabilă.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: cât o veșnicie. Că lumea asta mare până la nebunie te-aș iubi.
1: Aquarel 90.7.
2: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: publicitate. Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079-07-8887.
2: Simte atmosfera pozitivă a toamnei cu Aquarel FM.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 17. Ora

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Înregistrarea pentru compensații la energie pentru sezonul rece 2026-2027 va începe pe 2 noiembrie, precizează Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Ministerul menționează că este în plin proces de pregătire a programului de compensații la energie pentru sezonul rece 2026-2027 și sublinează că înregistrările vor începe la fel ca și în anii precedenți. Anterior, ministra Natalia Plugaru a declarat că înscrierile pentru compensații vor începe la 1 octombrie și că mecanismul de înregistrare va rămâne același. Scumpirea carburanților continuă și astăzi. Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică, prețul măturinei standard a crescut cu 38 de bani pe litru, iar cel al benzinei cu cifra octanică 95 cu 21 de bani. Prin urmare, măturina standard a ajuns la prețul de 35 lei și 53 de bani pe litru, cel mai ridicat preț din istorie, iar benzina cu 95 la 33 lei și 56 de bani pe litru. Anterior, Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a explicat că noile majorări sunt motivate de intensificarea tensiunilor din Orientul Mijlociu și creșterea riscurilor privind aprovizionarea globală cu produse petroliere. Totodată, autoritățile au precizat că stocurile de produse petroliere existente sunt suficiente pentru consumul curent și sunt monitorizate permanent. În același timp, pe piețele internaționale, prețul petrolului înregistrează fluctuații. Cotația Brent a ajuns la 108,04 dolari pentru un baril, în scădere cu 0,65%, iar petrolul american a ajuns la 104,58 dolari cu 1,18% mai mult. Belarus desfășoară exerciții militare la doar câțiva kilometri de frontierele cu Polonia și Lituania. Ministerul Apărării de la Minsk a precizat că antrenamentele desfășurate între 15 și 18 septembrie sunt exclusiv defensive și axate pe apărarea frontierei și combaterea dronelor. La manevre participă batalioane mecanizate și de tancuri. Unele manevre se desfășoară lângă culoarul Soalski, o zonă de doar 65 de kilometri lungime care constituie frontiera dintre Polonia și Lituania. Considerat de NATO, unul dintre cele mai vulnerabile puncte ale flancului estic. Exercițiile au loc pe poligonul Hoță, chiar la frontiera cu Lituania, și pe poligoanele Breski și Rozanski, la aproximativ 15, respectiv 60 de kilometri de granița poloneză. Autoritățile de la Minsk nu au anunțat numărul de militari și echipamente mobilizate pentru manevre, dar susțin că nu depășesc pragurile stabilite prin documentul de la Viena din 2011, care ar obliga la notificarea prealabilă a altor state. Sistemele de încălzire din circa 2000 de blocuri locative din Chișinău și Bălți urmează să fie modernizate. Lucrările presupun trecerea de la distribuția verticală la cea orizontală a agentului termic, instalarea punctelor termice individuale și introducerea conturizării. Deciziile au fost aprobate în cadrul ședinței de miercuri a executivului. Potrivit Ministerului Energiei, la Chișinău lucrările vor fi realizate în cadrul proiectului cunoscut drept Casa Caldă, cu o valoare de aproximativ 326 de milioane de euro, finanțat de BERT. Acesta prevede instalarea 2510 puncte termice individuale și trecerea 1665 de blocuri la distribuția pe orizontală a agentului termic. De asemenea, sunt prevăzute reabilitarea rețelelor termice primare, proiecte pilot de termoizolare și construcția două stații de pompare. Ministerul Energiei estimează că modernizarea ar putea reduce consumul de energie termică cu până la 30% și le va permite consumatorilor să-și gestioneze mai eficient consumul. Lucrările vor fi declarate de utilitate publică de interes național, iar proprietarii vor fi informați în prealabil despre intervențiile planificate. Eventualele prejudicii provocate în timpul lucrărilor vor fi compensate. Vineri 18 septembrie, conform prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, maxima va egala din nou pragul de 27 de grade Celsius la amiază, oferind o atmosferă estivală în plină masă de aer cald. Vântul își menține direcția din sectorul sudic, suflând constant cu o viteză de aproximativ 13 km la oră. Umiditatea aerului va scădea până la 34% în orele amiezii, oferind un aer uscat și curat. Nu se prevăd precipitații, iar atmosfera se va menține stabilă. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

0: Rolul de părinte vine la pachet cu provocări zilnice, iar Gina Pistol și Smiley experimentează din plin acest lucru alături de fetița lor, Josephine. La vârsta de 5 ani și jumătate, micuța dă deja semnele unei personalități puternice și ale unui spirit extrem de competitiv. Gina a dezvăluit într-un interviu acordat recent că fiica ei merge acum la școală în clasa 0. E foarte încântată. În prima zi când am luat-o de la școală, mi-a zis în mașină: mama, putem să ne întoarcem? Eu am crezut că și-a uitat ceva la școală. Am întrebat-o de ce și mi-a zis că i-a plăcut foarte mult. Are deja cred că 2 săptămâni de școală, i-a început mai devreme și e încântată, ceea ce este foarte bine, a dezvăluit prezentatoarea TV.
1: Aquarele FM Showbiz.

0: Date.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
2: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
3: Осень становится интереснее в Сан-Сити. С 14 сентября по 10 октября примите участие в осеннем марафоне. Покупайте одежду, обувь и косметику от тысячи леев и выигрывайте крутые призы каждую неделю. А в финале главный суперприз. Сан-Сити. Твой торговый центр. Улица Пушкина, 32.
0: Публичитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079-07-8887.
5: Dragostea e la 90,7 FM.

0: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează horoscopul zilei de 18 septembrie. Berbec. La locul de muncă, conflictele pot escalada din lucruri mărunte, șefii sau colegii îți vor testa limitele și răbdarea, iar proiectele întârzie din cauza unor neînțelegeri. Păstrează-ți calmul și evită deciziile impulsive, se anunță o zi plină de tensiune pe plan profesional. Taur. La birou lucrurile merg bine și reușești să finalizezi un proiect important. În schimb, pe plan financiar ar fi bine să eviți cheltuielile impulsive. Spre seară, o discuție cu un apropiat îți readuce zâmbetul pe buze. Gemeni. Va fi o zi cu suișuri și coborâșuri pe toate planurile. Ai o energie excelentă pentru a rezolva treburi casnice, dar atenția ți este distrasă ușor. Comunicarea cu partenerul necesită mai multă atenție pentru a evita interpretările greșite. Rac. Primești o veste bună legată de o investiție sau un câștig neașteptat. Totuși, oboseala acumulată în ultima vreme își spune cuvântul spre finalul acestei zile. Alocă-ți timp pentru odihnă și deconectează-te de la grijile zilnice. Leu. Creativitatea ta atinge cote maxime în această zi și atrage aprecierea celor din jur. Pe de altă parte, o problemă mai veche de familie ar putea ieși din nou la suprafață. Cu puțină diplomație vei reuși să menții echilibrul. Fecioară. Rutina zilnică te poate apăsa mai mult decât de obicei, dându-ți o stare de monotonie. Cu toate acestea, o întâlnire spontană cu un prieten vechi îți va schimba complet starea de spirit. Fii deschis la oportunitățile de moment. Balanță. Reușești să-ți organizezi bugetul eficient și să scapi de o grijă financiară mai veche. În plan sentimental, pot apărea mici neînțelegeri din cauza lipsei de timp petrecut împreună. O plimbare în aer liber te va ajuta să te relaxezi. Scorpion. Ai un tonus excelent și ești pregătit să iei decizii importante pentru viitorul tău. Totuși, ai grijă la tendința de a fi prea critic cu cei din jur. O abordare mai empatică îți va aduce colaborări mult mai armonioase. Săgetător. Va fi o zi destul de liniștită, fără evenimente majore care să-ți dea ritmul peste cap. Profită de această atmosferă calmă pentru a stabili prioritățile pentru perioada următoare. Spre seară, o carte bună sau un film îți vor prinde bine. Capricorn. Planurile tale de călătorie sau de ieșit în oraș pot suferi modificări de ultim moment. Deși situația te poate frustra inițial, alternativa se va dovedi mult mai distractivă. Fii flexibil și bucură-te de surprizele acestei zile. Vărsător. O oportunitate interesantă de colaborare îți poate bate la ușă, aducând perspective bune. Pe plan personal, însă, s-ar putea să te simți puțin înțeles de către partener. O discuție sinceră va lămuri repede lucrurile. Pești. Starea ta de spirit variază destul de mult pe parcursul acestei zile, trecând de la entuziasm la nostalgie. Din fericire, intuiția ta este foarte ascuțită și te va ghida corect în alegerile pe care le-ai de făcut în această zi. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 18 septembrie. Audiție plăcută în continuare pe Acuarela FM.
1: Constelația Acuarela.

0: publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Stilul nu se urmează, stilul se impune. La Vogueman găsești piese casual impecabile, croieli moderne și țesături de top pentru fiecare zi. Combinații perfecte care îți scot în evidență caracterul tău. Arată bine, simte-te puternic în fiecare zi. Vogueman, centrul comercial Atrium, etajul 3.
3: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
4: Хотите научиться рисовать профессионально? Academic Traditions. Школа Анатол Гимпу. Профессиональная подготовка портфолио и к поступлению на архитектуру и дизайн. 068-76-81-80. academictraditions.com.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
5: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

0: Familia lui Maluma s-a mărit cu încă un membru. Artistul și actorul columbian în vârstă de 32 de ani a devenit tată pentru a doua oară alături de iubita sa, Suzana Gomez. El a anunțat vestea marți, 15 septembrie, pe rețelele de socializare. Într-o fotografie alb-negru, Maluma apare ținându-și bebelușul nou născut într-un braț, în timp ce cu celălalt o îmbrățișează pe ea, pe soția Suzana Gomez, cei doi atingându-și frunțile. Orion Londono Gomez, 14, luna 9 a 2026, au scris cei doi în descrierea postării, dezvăluind astfel că au devenit părinții unui băiețel.
1: Aquarel FM Showbiz. Aquarel 90.7.
2: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
3: Aquarel. 10 vieți, una poate e a mea. Am încercat să trec prin toate, să ceva nu mă lăsa. Nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți, m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat, sper că am meritat. Poate cândva.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 18.
2: Ora după ora.
3: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Înregistrarea pentru compensații la energie pentru sezonul rece 2026-2027 va începe pe 2 noiembrie, precizează Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Ministerul menționează că este în plin proces de pregătire a programului de compensații la energie pentru sezonul rece 2026-2027 și sublinează că înregistrările vor începe la fel ca și în anii precedenți. Anterior, ministra Natalia Plugaru a declarat că înscrierile pentru compensații vor începe la 1 octombrie și că mecanismul de înregistrare va rămâne același. Scumpirea carburanților continuă și astăzi. Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică, prețul motorinei standard a crescut cu 38 de bani pe litru, iar cel al benzinei cu cifra octanică 95 cu 21 de bani. Prin urmare, motorina standard a ajuns la prețul de 35 lei și 53 de bani pe litru, cel mai ridicat preț din istorie, iar benzina cor 95 la 33 lei și 56 de bani pe litru. Anterior, Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a explicat că noile majorări sunt motivate de intensificarea tensiunilor din Orientul Mijlociu și creșterea riscurilor privind aprovizionarea globală cu produse petroliere. Totodată, autoritățile au precizat că stocurile de produse petroliere existente sunt suficiente pentru consumul curent și sunt monitorizate permanent. În același timp, pe piețele internaționale, prețul petrolului înregistrează fluctuații. Cotația Brent a ajuns la 108,04 dolari pentru un baril, în scădere cu 0,65%, iar petrolul american a ajuns la 104,58 dolari cu 1,18% mai mult. Belarus desfășoară exerciții militare la doar câțiva kilometri de frontierele cu Polonia și Lituania. Ministerul Apărării de la Minsk a precizat că antrenamentele desfășurate între 15 și 18 septembrie sunt exclusiv defensive și axate pe apărarea frontierei și combaterea dronelor. La manevre participă batalioane mecanizate și de tancuri. Unele manevre se desfășoară lângă culoarul Soalski, o zonă de doar 65 de kilometri lungime care constituie frontiera dintre Polonia și Lituania. Considerat de NATO, unul dintre cele mai vulnerabile puncte ale flancului estic. Exercițiile au loc pe poligonul Hoță, chiar la frontiera cu Lituania, și pe poligoanele Breski și Rozanski, la aproximativ 15, respectiv 60 de kilometri de granița poloneză. Autoritățile de la Minsk nu au anunțat numărul de militari și echipamente mobilizate pentru manevre, dar susțin că nu depășesc pragurile stabilite prin documentul de la Viena din 2011, care ar obliga la notificarea prealabilă a altor state. Sistemele de încălzire din circa 2000 de blocuri locative din Chișinău și Bălți urmează să fie modernizate. Lucrările presupun trecerea de la distribuția verticală la cea orizontală a agentului termic, instalarea punctelor termice individuale și introducerea conturizării. Deciziile au fost aprobate în cadrul ședinței de miercuri a executivului. Potrivit Ministerului Energiei, la Chișinău lucrările vor fi realizate în cadrul proiectului cunoscut drept Casa Caldă, cu o valoare de aproximativ 326 de milioane de euro, finanțat de BERT. Acesta prevede instalarea 2510 puncte termice individuale și trecerea 1665 de blocuri la distribuția pe orizontală a agentului termic. De asemenea, sunt prevăzute reabilitarea rețelelor termice primare, proiecte pilot de termoizolare și construcția două stații de pompare. Ministerul Energiei estimează că modernizarea ar putea reduce consumul de energie termică cu până la 30% și le va permite consumatorilor să-și gestioneze mai eficient consumul. Lucrările vor fi declarate de utilitate publică de interes național, iar proprietarii vor fi informați în prealabil despre intervențiile planificate. Eventualele prejudicii provocate în timpul lucrărilor vor fi compensate. Vineri 18 septembrie, conform prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, maxima va egala din nou pragul de 27 de grade Celsius la amiază, oferind o atmosferă estivală în plină masă de aer cald. Vântul își menține direcția din sectorul sudic, suflând constant cu o viteză de aproximativ 13 km la oră. Umiditatea aerului va scădea până la 34% în orele amiezii, oferind un aer uscat și curat. Nu se prevăd precipitații precipitații, iar atmosfera se va menține stabilă. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Rihanna a marcat prima aniversare a fiicei sale, Rocky Irish, printr-o petrecere plină de culoare. Artista și mezina familiei au atras atenția în ținute roz asortate, iar câteva dintre momentele de la eveniment au ajuns pe rețelele sociale. Rocky Irish, fiica Rihannei și a rapperului ASAP Rocky, a împlinit un an pe 13 septembrie. Deși abia a împlinit un an de zile, Rocky a bifat deja o apariție editorială importantă. Cu câteva luni înainte de aniversare, fetița a pozat alături de Rihanna într-o ședință foto pentru o revistă de top. Ulterior, artista a glumit pe seama imaginilor, spunând că fiica ei a reușit să o eclipseze în timpul ședinței foto.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: Sănătate.
1: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru, pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
2: Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов. Здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Zen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
3: Toamna vine cu surprize la Sun City. În perioada 14 septembrie 10 octombrie, participă la maratonul de toamnă. Cumpără haine, încălțăminte sau produse cosmetice de cel puțin 1000 de lei și câștigă premii tentante în fiecare săptămână. Iar la final te așteaptă marele super premiu. Sun City, locul tău pentru shopping. Strada Pușkin 32.
4: Gândul Mâței susține cel mai grandios concert al său pe 19 noiembrie la Chișinău Arena. 30 de ani de muzică sărbătoriți printr-un spectacol aniversar de neratat cu piese care au unit generații întregi. Bilete pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
5: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează horoscopul zilei de 18 septembrie. Berbec. La locul de muncă, conflictele pot escalada din lucruri mărunte, șefii sau colegii îți vor testa limitele și răbdarea, iar proiectele întârzie din cauza unor neînțelegeri. Păstrează-ți calmul și evite deciziile impulsive. Se anunță o zi plină de tensiune pe plan profesional. Taur. La birou lucrurile merg bine și reușești să finalizezi un proiect important. În schimb, pe plan financiar ar fi bine să eviți cheltuielile impulsive. Spre seară, o discuție cu un apropiat îți readuce zâmbetul pe buze. Gemeni. Va fi o zi cu suișuri și coborâșuri pe toate planurile. Ai o energie excelentă pentru a rezolva treburi casnice, dar atenția ți este distrasă ușor. Comunicarea cu partenerul necesită mai multă atenție pentru a evita interpretările greșite. Rac. Primești o veste bună legată de o investiție sau un câștig neașteptat. Totuși, oboseala acumulată în ultima vreme își spune cuvântul spre finalul acestei zile. Alocă-ți timp pentru odihnă și deconectează-te de la grijile zilnice. Leu. Creativitatea ta atinge cote maxime în această zi și atrage aprecierea celor din jur. Pe de altă parte, o problemă mai veche de familie ar putea ieși din nou la suprafață. Cu puțină diplomație vei reuși să menții echilibrul. Fecioară. Rutina zilnică te poate apăsa mai mult decât de obicei, dându-ți o stare de monotonie. Cu toate acestea, o întâlnire spontană cu un prieten vechi îți va schimba complet starea de spirit. Fii deschis la oportunitățile de moment. Balanță. Reușești să-ți organizezi bugetul eficient și să scapi de o grijă financiară mai veche. În plan sentimental, pot apărea mici neînțelegeri din cauza lipsei de timp petrecut împreună. O plimbare în aer liber te va ajuta să te relaxezi. Scorpion. Ai un tonus excelent și ești pregătit să iei decizii importante pentru viitorul tău. Totuși, ai grijă la tendința de a fi prea critic cu cei din jur. O abordare mai empatică îți va aduce colaborări mult mai armonioase. Săgetător. Va fi o zi destul de liniștită, fără evenimente majore care să-ți dea ritmul peste cap. Profită de această atmosferă calmă pentru a stabili prioritățile pentru perioada următoare. Spre seară, o carte bună sau un film îți vor prinde bine. Capricorn. Planurile tale de călătorie sau de ieșit în oraș pot suferi modificări de ultim moment. Deși situația te poate frustra inițial, alternativa se va dovedi mult mai distractivă. Fii flexibil și bucură-te de surprizele acestei zile. Vărsător. O oportunitate interesantă de colaborare îți poate bate la ușă, aducând perspective bune. Pe plan personal, însă, s-ar putea să te simți puțin înțeles de către partener. O discuție sinceră va lămuri repede lucrurile. Pești. Starea ta de spirit variază destul de mult pe parcursul acestei zile, trecând de la entuziasm la nostalgie. Din fericire, intuiția ta este foarte ascuțită și te va ghida corect în alegerile pe care le-ai de făcut în această zi. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 18 septembrie. Audiție plăcută în continuare pe Acuarela FM.
1: Constelația Acuarela.
2: Găsește timp să privești căderea frunzelor cu Acuarela.

0: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
1: Stilul nu se urmează, stilul se impune. La Vogue Man găsești piese casual impecabile, croieli moderne și țesături de top pentru fiecare zi. Combinații perfecte care îți scot în evidență caracterul tău. Arată bine, simte-te puternic în fiecare zi. Vogue Man, centrul comercial Atrium, etajul 3.
2: Vrei să înveți să desenezi la nivel profesionist? Academic Traditions, școala Anatol Ghimbu. Pregătirea profesională a portofoliului și pentru admiterea la facultățile de arhitectură și design. 0687681880. academictraditions.com.
3: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 0790788887.

0: Oldies.
1: Artista colombiană Shakira susține o serie de 12 concerte în capitala Spaniei între 18 septembrie și 11 octombrie 2026. Interesul este uriaș, iar aproximativ 600.000 de persoane sunt așteptate la spectacole. Fiecare concert al Shakirei este programat pentru aproximativ 50.000 de spectatori, iar cererea pentru transport și cazare în Madrid a crescut semnificativ înaintea primului ei show. Operatorii feroviari și companiile aeriene au suplimentat deja oferta pentru a face față cererii turiștilor care vin special să o vadă pe Shakira în concert.
0: Aquarele FM Showbiz.

0: E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 19.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Înregistrarea pentru compensații la energie pentru sezonul rece 2026-2027 va începe pe 2 noiembrie, precizează Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Ministerul menționează că este în plin proces de pregătire a programului de compensații la energie pentru sezonul rece 2026-2027 și sublinează că înregistrările vor începe la fel ca și în anii precedenți. Anterior, ministra Natalia Plugaru a declarat că înscrierile pentru compensații vor începe la 1 octombrie și că mecanismul de înregistrare va rămâne același. Scumpirea carburanților continuă și astăzi. Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică, prețul motorinei standard a crescut cu 38 de bani pe litru, iar cel al benzinei cu cifra octanică 95 cu 21 de bani. Prin urmare, motorina standard a ajuns la prețul de 35 lei și 53 de bani pe litru, cel mai ridicat preț din istorie, iar benzina cor 95 la 33 lei și 56 de bani pe litru. Anterior, Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a explicat că noile majorări sunt motivate de intensificarea tensiunilor din Orientul Mijlociu și creșterea riscurilor privind aprovizionarea globală cu produse petroliere. Totodată, autoritățile au precizat că stocurile de produse petroliere existente sunt suficiente pentru consumul curent și sunt monitorizate permanent. În același timp, pe piețele internaționale, prețul petrolului înregistrează fluctuații. Cotația Brent a ajuns la 108,04 dolari pentru un baril, în scădere cu 0,65%, iar petrolul american a ajuns la 104,58 dolari cu 1,18% mai mult. Belarus desfășoară exerciții militare la doar câțiva kilometri de frontierele cu Polonia și Lituania. Ministerul Apărării de la Minsk a precizat că antrenamentele desfășurate între 15 și 18 septembrie sunt exclusiv defensive și axate pe apărarea frontierei și combaterea dronelor. La manevre participă batalioane mecanizate și de tancuri. Unele manevre se desfășoară lângă culoarul Soalski, o zonă de doar 65 de kilometri lungime care constituie frontiera dintre Polonia și Lituania. Considerat de NATO, unul dintre cele mai vulnerabile puncte ale flancului estic. Exercițiile au loc pe poligonul Hoță, chiar la frontiera cu Lituania, și pe poligoanele Breski și Rozanski, la aproximativ 15, respectiv 60 de kilometri de granița poloneză. Autoritățile de la Minsk nu au anunțat numărul de militari și echipamente mobilizate pentru manevre, dar susțin că nu depășesc pragurile stabilite prin documentul de la Viena din 2011, care ar obliga la notificarea prealabilă a altor state. Sistemele de încălzire din circa 2000 de blocuri locative din Chișinău și Bălți urmează să fie modernizate. Lucrările presupun trecerea de la distribuția verticală la cea orizontală a agentului termic, instalarea punctelor termice individuale și introducerea conturizării. Deciziile au fost aprobate în cadrul ședinței de miercuri a executivului. Potrivit Ministerului Energiei, la Chișinău lucrările vor fi realizate în cadrul proiectului cunoscut drept Casa Caldă, cu o valoare de aproximativ 326 de milioane de euro, finanțat de BERT. Acesta prevede instalarea 2510 puncte termice individuale și trecerea 1665 de blocuri la distribuția pe orizontală a agentului termic. De asemenea, sunt prevăzute reabilitarea rețelelor termice primare, proiecte pilot de termoizolare și construcția două stații de pompare. Ministerul Energiei estimează că modernizarea ar putea reduce consumul de energie termică cu până la 30% și le va permite consumatorilor să-și gestioneze mai eficient consumul. Lucrările vor fi declarate de utilitate publică de interes național, iar proprietarii vor fi informați în prealabil despre intervențiile planificate. Eventualele prejudicii provocate în timpul lucrărilor vor fi compensate. Meteo. Vineri 18 septembrie, conform prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, maxima va egala din nou pragul de 27 de grade Celsius la amiază, oferind o atmosferă estivală în plină masă de aer cald. Vântul își menține direcția din sectorul sudic, suflând constant cu o viteză de aproximativ 13 km la oră. Umiditatea aerului va scădea până la 34% în orele amiezii, oferind un aer uscat și curat. Nu se prevăd precipitații, iar atmosfera se va menține stabilă. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Fiecare frunză căzătoare îți șoptește fericirea la

0: rolul de părinte vine la pachet cu provocări zilnice, iar Gina Pistol și Smiley experimentează din plin acest lucru alături de fetița lor, Josephine. La vârsta de 5 ani și jumătate, micuța dă deja semnele unei personalități puternice și ale unui spirit extrem de competitiv. Gina a dezvăluit într-un interviu acordat recent că fiica ei merge acum la școală în clasa 0. E foarte încântată. În prima zi când am luat-o de la școală, mi-a zis în mașină: mama, putem să ne întoarcem? Eu am crezut că și-a uitat ceva la școală. Am întrebat-o de ce și mi-a zis că i-a plăcut foarte mult. Are deja, cred că, 2 săptămâni de școală, i-a început mai devreme și e încântată, ceea ce este foarte bine, a dezvăluit prezentatoarea TV.
1: Aquarel FM Showbiz.

0: Publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
2: Petrecere în cluburi, prima iubire, viață lipsită de griji. 30 de ani mai târziu, Gândul Mâțe revine cu un show aniversar Prieten de Drum la Chișinău Arena pe 19 noiembrie. Bilete pe lifetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
2: Știri mondene.
1: Beyoncé a lansat un nou produs de colecție pentru fanii săi, însă prețul acestuia a provocat rapid reacții pe rețelele de socializare. Artista, care a devenit miliardar anul trecut, vinde o cutie de lemn destinată colecționării și expunerii discurilor de vinil pentru suma de $948,01. Produsul a fost lansat într-o ediție limitată de 500 de exemplare, iar prețul are o semnificație aparte. Cele patru cifre fac trimitere la data de naștere a artistei, 4 septembrie 1981. Conform descrierii oficiale a produsului, cutia din lemn de pin a fost creată pentru a găzdui și expune colecția ta de viniluri Beyoncé, iar designul este inspirat de frumusețea stupilor tradiționale. Cutia are detalii personalizate gravate, precum și o curea din piele artificială și accesorii metalice aurii. În ciuda prețului, cutia nu vine însoțită de discurile artistei, iar cei $948,01 nu reprezintă neapărat suma finală pe care un cumpărător ar trebui să o plătească. Prețul produsului a devenit rapid subiect de discuție pe rețelele sociale, unde mai mulți fani ai lui Beyoncé și-au exprimat nemulțumirea. Alți utilizatori au comparat cutia cu un sicriu pentru un hamster, în timp ce cineva a glumit că Beyoncé pare să-și golească spațiile de depozitare. Andreea Bălan este foarte atentă la modul în care fiicele sale, el în vârstă de 9 ani și Clara de 7 ani, folosesc tehnologia. Artista a decis ca pentru moment cele două să nu aibă propriile telefoane mobile, chiar dacă mulți dintre colegilor folosesc deja astfel de dispozitive. Cântăreața a vorbit recent despre relația apropiată pe care o are cu fetițele sale și a dezvăluit că acestea obișnuiesc să o caute atunci când este plecată de acasă. Andreea Bălan nu intenționează să schimbe prea curând această regulă, în special în cazul fiicei sale mai mari. Ela va primi primul telefon mobil abia odată cu intrarea la gimnaziu. Artista spune că este surprinsă de numărul mare de copii care primesc telefoane de la vârste foarte mici. Delia și-a surprins din nou urmăritorii cu apariții în stilul non-conformist cu care i-a obișnuit. Artista a publicat mai multe fotografii realizate pe terasa locuinței sale, lângă piscină, unde a transformat o simplă ședință foto într-o adevărată demonstrație de styling extravagant. Pentru unul dintre locuri, cântăreața a ales un costum de baie argintiu strălucitor și foarte decupat, care evidențiază silueta și tatuajul de pe umăr. Elementul neașteptat al ținutei a fost însă încălțămintea. În locul unor sandale sau papuci de vară, Delia a purtat cizme maro, masive, până aproape de genunchi, cu platformă și talpă groasă. Ținuta a fost completată de o pereche de ochelari supradimensionați cu lentile aurii, cu aspect futurist. Alegerile vestimentare neobișnuite nu sunt deloc o noutate pentru Delia. Artista experimentează frecvent cu piese extravagante, proporții supradimensionate și combinații surprinzătoare, iar stilul său continuă să provoace reacții în rândul urmăritorilor. Noile fotografii au atras rapid de comentarii, iar unii dintre fani au apreciat tocmai libertatea cu care vedeta și construiește aparițiile.
2: Știri mondene.
1: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarel FM.
0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.

0: Publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Familia lui Maluma s-a mărit cu încă un membru. Artistul și actorul columbian în vârstă de 32 de ani a devenit tată pentru a doua oară alături de iubita sa, Suzana Gomez. El a anunțat vestea marți, 15 septembrie, pe rețelele de socializare. Într-o fotografie alb-negru, Maluma apare ținându-și bebelușul nou născut într-un braț, în timp ce cu celălalt o îmbrățișează pe ea, pe soția Suzana Gomez, cei doi atingându-și frunțile. Orion Londono Gomez, 14, luna 9 2026, au scris cei doi în descrierea postării, dezvăluind astfel că au devenit părinții unui băiețel.
1: Aquarele FM Showbiz.

0: vara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarelle FM.
1: Este ora 20.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Taxarea inversă care reduce presiunea asupra fermierilor este una dintre alternativele propuse producătorilor agricoli nemulțumiți de majorarea cotei TVA prevăzute în politica fiscală și vamală pentru anul viitor, susține ministra finanțelor Victoria Belous. Reprezentanții asociației Forța Fermierilor nu au acceptat această soluție. Precizările au fost făcute de ministra după ședința guvernului, în contextul în care, la începutul acestei săptămâni, asociația a anunțat că ar putea protesta în fața Parlamentului în ziua în care va fi examinată în a doua lectură politica fiscală pentru anul 2027. Ministerul Finanțelor a fost deschis dialogului cu agricultorilor și a avut mai multe întâlniri cu reprezentanții Asociației Forța Fermierilor, susține ministra Finanțelor Victoria Belous. Potrivit acesteia, în timpul discuțiilor a fost analizată inclusiv problema lichidităților invocate de fermieri în contextul majorării cotei TVA de la 8% la 12% prevăzute în politica fiscală pentru anul 2027. Victoria Belous a precizat că, prin aplicarea taxării inverse, agricultorii nu ar trebui să achite imediat la buget TVA-ul aferent vânzării produselor agricole destinate exportului. În același timp, ministra finanțelor afirmă că protestele sunt un drept al agricultorilor, însă consideră că discuțiile privind mecanismul fiscal ar trebui continuate. Amintim că fermierii au anunțat că ar putea să iasă la proteste săptămâna viitoare, când proiectul politicii fiscale pentru anul 2027 urmează să fie votat în a doua lectură de către Parlament. Aceștia se declară nemulțumiți de prevederile politicii fiscale și amenință cu manifestații dacă autoritățile nu renunță la majorarea poverii fiscale în agricultură. Noua politică fiscală și vamală pentru anul viitor a fost aprobată de Parlament în prima lectură pe 10 septembrie și urmează să fie dezbătută în curând și în a doua lectură. Uniunea Europeană intenționează să creeze un protocol de urgență în securitate similar articolului 4 din Tratatul Nord Atlantic și un Consiliul European de Securitate. Anunțul a fost făcut de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în cadrul discursului anual privind starea Uniunii. Ea a menționat că amenințările hibride, sabotajele și incursiunile cu drone se intensifică zilnic, iar sistemele actuale de decizie ale UE nu mai fac față noi realități. În discursul din plenul Parlamentului European, Ursula von der Leyen a declarat că măsura vine în contextul unui val de incidente atribuite Rusiei pe teritoriul UE. Protocolul propus ar urma să fie activat de orice stat membru afectat și să permită convocarea rapidă a tuturor statelor UE pentru a coordona un răspuns comun, a descuraja escaladarea și a limita impactul unor astfel de atacuri. Oficial a anunțat totodată crearea unui Consiliu European de Securitate al liderilor țărilor membre, la care vor participa și parteneri precum Canada, Norvegia, Ucraina și Marea Baltică. În același timp, Ursula von der Leyen a declarat că Uniunea Europeană va oferi Ucrainei un sprijin fără precedent în cea mai dificilă iarnă de la începerea războiului, prin ajutor umanitar și consolidarea împreună cu partenerii a sistemelor energetice de încălzire ale țării. Șefa executivului european a anunțat totodată înăsprirea sancțiunilor împotriva Rusiei prin aplicarea mai strictă a celor existente și blocarea căilor de eludare darea acestora. Meteor. Vineri 18 septembrie, conform prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, maxima va egala din nou pragul de 27 de grade Celsius la amiază, oferind o atmosferă estivală în plină masă de aer cald. Vântul își menține direcția din sectorul sudic, suflând constant cu o viteză de aproximativ 13 km la oră. Umiditatea aerului va scădea până la 34% în orele amiezii, oferind un aer uscat și curat. Nu se prevăd precipitații, iar atmosfera se va menține stabilă. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Taxarea inversă, care reduce presiunea asupra fermierilor, este una dintre alternativele propuse producătorilor agricoli nemulțumiți de majorarea cotei TVA prevăzute în politica fiscală și vamală pentru anul viitor, susține ministra finanțelor Victoria Belous. Reprezentanții Asociației Forța Fermierilor nu au acceptat această soluție. Precizările au fost făcute de ministra după ședința guvernului, în contextul în care, la începutul acestei săptămâni, asociația a anunțat că ar putea protesta în fața Parlamentului în ziua în care va fi examinată în a doua lectură politica fiscală pentru anul 2027. Ministerul Finanțelor a fost deschis dialogului cu agricultorilor și a avut mai multe întâlniri cu reprezentanții Asociației Forța Fermierilor, susține ministra Finanțelor Victoria Belous. Potrivit acesteia, în timpul discuțiilor a fost analizată inclusiv problema lichidităților invocate de fermieri în contextul majorării cotei TVA de la 8% la 12% prevăzute în politica fiscală pentru anul 2027. Victoria Belous a precizat că, prin aplicarea taxării inverse, agricultorii nu ar trebui să achite imediat la buget TVA-ul aferent vânzării produselor agricole destinate exportului. În același timp, ministra finanțelor afirmă că protestele sunt un drept al agricultorilor, însă consideră că discuțiile privind mecanismul fiscal ar trebui continuate. Amintim că fermierii au anunțat că ar putea să iasă la proteste săptămâna viitoare, când proiectul politicii fiscale pentru anul 2027 urmează să fie votată în a doua lectură de către Parlament. Aceștia se declară nemulțumiți de prevederile politicii fiscale și amenință cu manifestații dacă autoritățile nu renunță la majorarea poverii fiscale în agricultură. Noua politică fiscală și vamală pentru anul viitor a fost aprobată de Parlament în prima lectură pe 10 septembrie și urmează să fie dezbătută în curând și în a doua lectură. Uniunea Europeană intenționează să creeze un protocol de urgență în securitate similar articolului 4 din Tratatul Nord-Atlantic și un Consiliul European de Securitate. Anunțul a fost făcut de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în cadrul discursului anual privind starea Uniunii. Ea a menționat că amenințările hibride, sabotajele și incursiunile cu drone se intensifică zilnic, iar sistemele actuale de decizie ale UE nu mai fac față noii realități. În discursul din plenul Parlamentului European, Ursula von der Leyen a declarat că măsura vine în contextul unui val de incidente atribuite Rusiei pe teritoriul UE. Protocolul propus ar urma să fie activat de orice stat membru afectat și să permită convocarea rapidă a tuturor statelor UE pentru a coordona un răspuns comun, a descuraja escaladarea și a limita impactul unor astfel de atacuri. Oficial a anunțat totodată crearea unui Consiliu European de Securitate al liderilor țărilor membre, la care vor participa și parteneri precum Canada, Norvegia, Ucraina și Marea Baltică. În același timp, Ursula von der Leyen a declarat că Uniunea Europeană va oferi Ucrainei un sprijin fără precedent în cea mai dificilă iarnă de la începerea războiului, prin ajutor umanitar și consolidarea împreună cu partenerii a sistemelor energetice de încălzire ale țării. Șefa executivului european a anunțat totodată înăsprirea sancțiunilor împotriva Rusiei prin aplicarea mai strictă a celor existente și blocarea căilor de eludare darea acestora. Meteo. Vineri 18 septembrie, conform prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, maxima va egala din nou pragul de 27 de grade Celsius la amiază, oferind o atmosferă estivală în plină masă de aer cald. Vântul își menține direcția din sectorul sudic, suflând constant cu o viteză de aproximativ 13 km la oră. Umiditatea aerului va scădea până la 34% în orele amiezii, oferind un aer uscat și curat. Nu se prevăd precipitații, iar atmosfera se va menține stabilă. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: Este ora 22. Ora după ora.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarelle FM.
2: Aquarelle FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

transform în orchestră. Dragostea mea nu știe de timp. Ce simt pentru tine e extraterestru. Mă faci să trăiesc la galop. Buzele tale pe top. Am doar un scop. Te pun pe repeat, te ascult non-stop. Dacă viața e o piesă, tu ești la drop.

0: Non-stop pe Aquarele FM.
1: Este ora 23.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarele FM.
4: Produs în Moldova.
5: Fii stilată în această toamnă cu Aquarele FM.

Succes pe Aquarele FM. Irina Rimes a declarat în interviuri că interesul față de muzică i-a fost stârnit de către familie, în special de către tatăl și bunica sa din linia paternă, despre care artista își amintește că avea o voce foarte bună. Irina Rimes compunea piese de mică și până acum a lansat tocmai 2 albume de studio, în calitate de cântăreață, Despre El în 2017 și Cosmos în 2018. Dar a și compus numeroase cântece pentru alte artiste, printre acestea numărându-se Andra, Ina, Alina Eremia, Raluca sau Antonia. Începând cu 2018, este unul dintre cei 4 antrenori ai emisiunii Vocea României. În 2019, revista Forbes România a inclus-o în topul celor mai de succes tineri din generația sub 30 de ani. Artiști de succes.

0: Artiști de succes pe Aquarel FM. Natalia Gordienko. Încă din copilărie nu a existat nicio îndoială că ea va deveni o artistă. La doar 5 ani a dat primele concerte pentru familia sa și apoi, ca elevă, a participat la diverse spectacole fascinând audiența. Mai târziu, Natalia Gordienko a luat trofei importante la festivalurile muzicale vestite și a dus faima Moldovei peste hotarele țării. În 2017, artista a devenit mămică de băiat pe care l-a numit Cristian.
1: Artiști de succes.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. În doar câteva săptămâni, The Motans a înregistrat un record. Scopul bandului era să transmită emoții și vibrații care ajung la sufletul celui care îi ascultă. Mai departe, deja are loc un proces foarte subtil, în care fiecare om înțelege mesajul în felul său, așa cum are el nevoie, pentru că fiecare dintre noi are percepții și concepții diferite, spune Denis. Trupa a reușit în doar câteva săptămâni să strângă mii de admiratori de la noi, dar și de peste Prut. The Motans are o linie vestimentară pentru a se promova, dar și pentru ca fanii să le poarte numele în lume. The Motans au lansat o serie de tricouri și hanorace pe care sunt imprimate numele și simbolul trupei. Artiști de succes.
1: Vrei o pauză? Sorry, dar ești în direct. Viața asta n-are funcție, aștept. De-aia să nu stai prea mult pe gânduri, dacă știi ce vrei. Pe capacul de scriu, nu-i buton să dai replay. Te-ai pornit la drum cu visă mari, dar ai crezut că de la soartă ceri prea mult. Ea te-a căutat și a vrut să-ți dea tot, dar pur și simplu nu avea la ea mărunt. Nu avea la ea mărunt pentru tot ce i-ai cerut și aștepta să-i spui.

pe un drap de sus pentru altă dată. Ai lume în față, ai în piept butonul roșu. Ia-o pe toate fără scuze și reproșuri. Ai doar o viață în viață, bro, fii atent la ceas. Mișcarea acelor îți dă comandă față. Nu cred în compromis și sângele mi-e rece. Și dacă o fi să cad, nu-i nimic, mă ridic, mi-ar trece. Gata, te olin, jucăm cu destinul. N-am renunțat, m-am oprit doar să-mi fac plinul. Știu că undeva departe plâng de dorul viselor uitate.

viață sus pentru o altă dată. Știu că undeva departe plâng de dorul viselor uitate. Oameni vii din praf de stele moarte, oameni vii din praf de stele moarte.

0: În Moldova, o oră de hituri autohtone pe Acoarel FM. În Moldova.
1: Este miezul nopții.

pe Aquarel FM. Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Ora 2. Ora după ora. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
1: Ascultă maratonul muzicii de toamnă doar la Aquarel FM.